0: Так, у неї тиці.
1: Ай, пусти.
2: Дай да чуємо.
3: Ой, лако і тако се спреда. Предлажем.

Я совсем нормально. Я совсем нормально. Я совсем потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

ситуації, з елітне локації. Я сам до казка, це хоче, да се може помозі, може прхно, да спустим у фотелю от червене коже і центральне боже. Я сам до казка, це хоче, да се може помозі, боже прхно, да спустим у фотелю от червене коже і центральне боже.